0: genhør med Prefab Sprout og deres Cars and Girls. Og med den her sang er vi ved at være, eller programmet her er ved at være ved vejs inden for den her lørdag. Det har været dejligt, som altid, at sidde her og spille musik, og jeg håber, at I også har haft glæde af det derude, og at vi høres ved en anden god gang. I hvert fald to verser et omkvæd slutter her for i dag. Jeg hedder Anne-Dorte Michelsen. På genhør alle sammen. Jeg runder, jeg slukker, og jeg lukker med Al Green, Take Me to the River.
1: I'd like to dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to kind of carry on in his name.